0: O te ame te kamata ko tako to te nā, to tato me tō wai nei te iaka ngaro I te imene au e tupu te ga we anti apiti I te imene no o I te popongi te matara nei māua e te eri nei re tōna rongo I te runga I te marawa hari o tato I Australia nei perakatoa I te kuke aran e pini katoa I te nei au e tupu te nā na matoi ko nei pe arato te me tō wai nei tato e aito te o te imene I te popongi nei tra ua ke tau ki a koutou nei te rewa kamete ki koutou te tutaki mai I tō koutou membership I te ngā rai tapa nei e te aromai te marama te mataro nei mātou I te pupunge kua te rea tātou e turutawa sini mā members I rato I tō tātou rajo I te pupunge ke uki umere ke uki mere mātou kinunga I tā tātou rātio ine ke uki umere mātou kinunga I te rātio I te ngā pōpungi mānāke kātoa tō e aretu nei te reo ka mite ke koto me te konwina e tono tukoroa e tupe e mātou iretu nei pe rātio te aretu nei te mātou reo ka mite ke e koto tō tātou membership te teiri e tātou pōkarakaraka mai I rato I te pe rātio me te ke rānunui koto te tutaka mai e aru mare mātou te pōpungi mātou misisipi ke pēme umere tamo kop kop te o bo bun ka to to mai mai to ka me te ke te to me te ke ra ni ni ka ko to ko to te tu te ke mai ko to ka ri tu te ke mai e ka ri bi ri tu to pa te wa nga a o ne ra tu to pa to ko mai te wa I ma nga ta ra I to tu ru ta nga I ko ni te ra I te ra ton to me te akara ka ni ma to te nga a e puto mo to pa ka ni te akama ta ri ni ra to ta ko o are a ro to ni te ra tu I ko ni to te me wa kiti kiti mau matu te nga pupung e rumene o te arato te te akamane ere te akate te momo e awa te pung katawi ko ni te arato I te nga ara I topaki ni pera kato koto te tauturu mai ta tato re te thoni ko ni ke ere tunei te matu rewa kamita ki ke koto nore re te a muni I te tuturu I ta tato studio I ko ni I kankuru point ni nore te ere tunei te matu rewa kamita ki koto kato toa I te a pupung
1: No te, thank you, Maru. No te, tuto akamaru I tō tātou I te tāntai te a popongi e korongo mai ni I te porokarama tātou, te ranga I te angirata, no te. Me kāre koe I tūtaki a kaitita I membership no o I kone I te rancho. Me tōko tai anga mai ki Australia ni te korongo anga I te 4EP. Are uki tōko piamana koe te rira te me Aotearoa mi te ara. Oroa karapi I atu rei o te rere tu atu. Me are uke o mana mai ati kai te aitiang. Ina rai ti era. Are uke nā te kōputa ngata te ratio. Te taringa oke kare inoa tina e te kōputa ngata. Oroa te kātu tō ki akatai e te kūra te kōki arena ki tu o taringa. Me ko koe te te akurongo me ni tu te pupung. E kare koe riru ake e me mano te ratio e te pupung. E tu tō kamaruru e te nā te rume tu ki akutu kātu tō. O te mea ko te kura. Kare e rua nukiru tui te taringa o te kōputanga, kare. Noa ka e rua nukiru tui te au taringa kātu tō tukei tukei te taringa e akarungo. Rea, tu tō aka maruiru I te hana te urume tū. E aka maruiru I rei e tātū, I tā tātū porokaramu, o te mea. E kimi mata tio na mātū e te kakape e tae ia e te mebo. Kia e rua mai rei mātū ki runga I te rātio I te apupungi kā tō tō. Kare mi te mea ia e. Kare mātou e kim e ngā e noonga tāna I te tātou porokarau I te opopong kātotua. Inara, I te irawā te orumitua I te opopong, tō te atuaro, mano tini tōna aro. Tātou rā, e karapi e na tātou I tō te atuaro. Aru ke rōkane e tātou I te tatarai e tātou me roto I te rira tū wairu. Nō te mea kare tō tātou porokarau me ro I atu na kua kouti te rira I te opopong. Ile na ki rā māua I te o karire te iruru I atu tō tātou nui te purapura no te pūkno o te openga e petonga. E kua tai te rea ki rotu I tō koutou taringa I te opopong koutou I akarongorongo mai ni tō tātou porokaram. E o māua ko marirunga nei tā tātou porokaram I te opopong pera aktoa ki te tumaini ane te pi I rotu ni pi arātio. O te aki aka meitaki e rā uki te atu. Nāna, mua ka kako te atu I tō tātou porokaram I te opopong. Pure tātou te atua. Te tō tō mātou mi tō tapu ki aka me te kia koe. Ki aka kakā ia e ki aka titi e tōro ingo manu. te o mea te toto ia i roto i tia pōpongi e riro e ia ka maru e riro o to uro i te tangta e tō mātu atu. Ko koe te pua te o mea rawarai, ko koe te ikite, e ko koe te aka maru i e mātu kātu tō, tō uro i te tangta e tō mātu atu. Pure tu e mātu ki ako e Jesu tō mātu akaura. Amen.